LP ili u prevodu Laura Pergolizzi, američka rock i pop pjevačica, inače ima odlične stvari, ali zanimljivo je da je mnogim poznatim pjevačima pisala pjesmu, odnosno radila, surađivala je sa Cher, Backstreet Boysima, Arianom, Christinom Aguilerom, stvarno velikim izvođačima, kad već vidimo i po njenim radovima da to ima smisla, najpoznatija je sa Lost on You, to je onako najveći hit, ali slušali smo Angels, koja je isto tako poprilično dobra pjesma. Slušat ćemo dalje u nastavku još jednu onako planetarno popularnu pjevačicu. Bit će to Katy Perry, a ona za nas ima pjesmu koja se zove OK. Dobar vam dan!

Maybelline Chuck Berry je to bio 1970. godine, objavljen je na današnji dan single Jamesa Browna Get Up I Feel Like Being a Sex Machine, poznatijom kao Sex Machine, a single verzija pjesme traje 5 minuta. A na dvostrukom albumu pod nazivom Sex Machine, objavljeno krajem ljeta 70. godine, snimljena je 11 minutna verzija, iako James Brown je na svojim nastupima poznat bio i da vrti pjesmu i puno duže zato što je ekipa svirala funk, a mi ćemo pak poslušati ovu, naravno, nepredugačku verziju. Get up, I feel like being a sex machine, James Brown.